күшіні мәркізләштіріп, чоң ішланы вұжыт қышқырыш болды. 5 жылық ерек планы түзеш бә елғы қойуыш бұ әвзәлікіні теғімі толық жарай қылдырды. Бізнің түзім ішәнчімізді теғімі чыңытты. Чүнгөчі заманы вилаштырыш елені бойлап, жасарыт білен алғы елгіріләштіке, жәзмен ғалбы қылыш ішәнчімізді күчейтті. 15-ci 5 yıl məzgilidə dövlətimizdən tərəqqiyyat mühitdə çonqor, mürəkkəb özgürüşkə duş gəlidu. Məyli zamanı vilaşqan kəsb sistemisi bərpa qılıb, əmili iqtisadının asasını müstəkəmləş və zoray tiş bosun. Ya ki, dəsləbki yanlıq yartış və aşqışlıq, yadırılıq texnikiladı ötkəlgə hücum qılışını küçəkdib, yukarı səviyyəlik pən texnikidə özgə tayinəş, özünü qudret tapdırışını tezlətiş bosun. 15-ci 5 yıllıq yirik plan təklifidə, Jungochi zamon yuvlashtirishni olg'isil yetishda zo'r yetaklash, turtki bo'lish, tirak bo'lish roliga ega strategiyalik vazifalar o'rinlashtirma qilindi. Yangi amaliyotga birlashtirib, siyosiy afzallikni keng avji oldirib, partiya markaziy komitetining muhim tadbir o'rinlashtirmalarini yaxshi izchillashtirib, yaxshi amaliyalashtirib, afzalliklarni mustahkamlab va kengaytirib, bo'g'ma holat cheklanishini buzib tashlab, kamchiliklarni to'liqlab, ojiz turlarni kuchaytirsak, biz jazman boshdan oxir strategiyalik tashabbuskorlikni qo'lga keltira olamiz. Тарақият тәшәбүскарлықыны игілей әлейміз. Бір әсірден артық тавамлашқан боран чапқылық мұсапыда, бүгінкі Джунго Коммунистік партия сапар еолады елгерілімекті. Олдымызды күштік боран чапқын, әтта дәшеттік толқылла болған тағдырдымы, біз тегіміз салмақ, тәмкен болымыз. Йолда Ши Цзиньпин ядролықыдке партия мәркізі комитетінің мәркездік бір тұташ рәхбәрлікіде сияси әвзәлікні идар қылыш өнімі, тарақият потенциал энергиясыға айландырсақла, Jungochi zamon yuvlashtirish umumliqqa munosabatlik strategiyalik vazifalarda muhim bo'lishini qo'lga keltirishga turtki bo'la olamiz. Bizning nishonimiz cho'qim ish qoshidi. Bu tarixiy borch, shundoqla tarixiy qonuniyat. Qadrli do'stlar, tumanda 15-5 yillik strategiyalik o'rinlashtirmani umum yuzdik, cho'nqor, dal joyda o'zlashtirish va egallash kerak mavzuliq obzorini anglatamiz. Partiya 20-chi navbatlik markaziy komiteti 5-chi umumiy yig'inida 15-5 yil mezgilerdeki iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyot to'g'risida strategiyalik o'rinlashtirma qilindi. Umumyuzlik, cho'nqor, dal joyda o'zlashtirish va egallash kerak. O'lka ministerlik darajalik asosiy rahbariy kadrlarning partiya 20-chi navbatlik markaziy komiteti 4-chi umumiy yig'inining ruhini o'rganish, izchillashtirish maxsus temalik muhokama kursining o'qish boshlash marosimida bosh shuji Si Szinpin umumiy yig'inining ruhini qandoq o'rganish, izchillashtirish to'g'risida aniq talablarni o'tirg'i qo'yib, davlat ichi sirti vaziyatining o'zgarishini egallash Zaman yuvilashqan kəsb sistemisi bərpa qilish, yangi taraqqiyot andisini bərpa qilish, iqtisod bilan jamiyatning mos taraqqiyotiga turtki bo'lish qatorliq muhim nazariya va amaliyot masalalarini chuqur izohladi. Zamonaviy kəsb sistemisi, chunki zamon yuvilashtirishning moddiy